0: Okwaye kokwin papa onim. Atine dem. Ili go kipe biya ka wo. It is abre maneni manesa manenai non kikiri ye. Ne intimi nim kunim. Ye wiya wa de beda wasina. Uri yawi o.
1: Amen.